Сүрәтте төәлләп аткан салларда кемәй генә яг булмастан бәлки бәдәндәге су ва аксыл булышы. Яни сезнең кыйммәтлек мускулларыгызның хам материалы булышы мөмкин. Тамакны бәк тузсыз йегәндә туз аз булып калса, бәдән суны саклап кала алмай, бәдән игырлыгы төәлләп китеди. Хәрәкәт кылганда күп тәрлисә, су хорап кәсә, бәдән игырлыгы мо төшүп китеди. Әң әҗәлек йөри шуки, тамакка чекләме куюш, йенек дәрәҗәдә тамак йемәслек, асаслык тамак белән аксылны бер таякта һәйдәш аркылык бәдән игырлыгы хакыйкатан йенекләйди. Ләкин мускулларымы зур мөхтарда хорап китеди. Бу хил урыклашты фақат таразыгыла карайдыган кишләрнең ике хил игыр бәдәле булыды. Беренче, әгәр нормал йемәк ичмәкне әслеге кәлтүрсә, бәдән игырлыгы шиддәт белән үрләйди. Алдыда орыклыганның һәммәсе бекарга китеди. Икенче, яг азлымай, мускулла азлап, бәдәннең асасы метаболизмы бузылып, асылла сәмирип китеди. Шуны билиш керекки, бәдәнебездәге асасы метаболизм бүтән күнлек энергия сарфиятының 60-70% ни игеләйди. Метаболизм бузылса, бурынкыга охшаш йисмо асылла сәмирип китеди. Мана бу нургын кишинин оруклышынын натыйжасы. Оруклый алмай, мускуллары азыйып, метаболизми төвәлләп, әксче өзине су исеме сәмирип кетидиган, асан сәмирип кетидиган бәдән сүптигә айландырып куйды. Конылада кыйрганды оруклайды дейдиган кеп бар. Адам яшынып калганда мускуллары зур дәрәҗәдә хорап кетип, адам интайын орук көрнеди. Бу мо нургын кишидә мускул азыш кесилне келтирип чыгырды. Шуны билиш керекки, кыйрыганда сизне хакыйкый түрдә азада мәзмут маңалайдыган кылдыгыны йетәрлек мускулла. Дәүләт сезнең бәдән игырлыгыңызга көңел бүлеплә калмай, техимы мөһиме саглам, күчлек бәдәнгә көңел бүлүдү. Мускул дәл тән саглымлыгыдагы иң мөһим байлыкларның бири. 2026 елның 4-нче айда Дәүләт сәхия саглымлык комитеты махсус чоңладыкы мускул азыш кеселенә йемәклек аркылы дәвалаш кулланмасы 2026 елны нәшрне элан кылып, көпчелеккә кандак йегәндә мускулларны саклап калгылы, бәдәнне яхшы асыргылы булыдыганлыгын үгәтте. Бәдән игырлыгын контроль кылыш ва мускул саклаш әзәлдән 2-дән birini tanlash emas. Faqat usul to'g'ri bo'lsa, bir chalmada ikki paxtak soqilib bo'ladi. Bir tarafdan ortiq yog'ni asta-asta azaysa, yana bir tarafdan qimmatli muskullarni saqlab qolg'ili bo'ladi. Mutaxassislar ko'pchilikka 4 xil usulni aytib berdi. Birinchi, a'la sifatli oqsilni yetarli miqdorda yeyish, 3 vaqt tamoqqa bo'lish. Oqsil muskulning ham ashyosi. Мускулны саклаш өчен алды белән хам әшиянең yeterлек булышыга капалатлык кылыш кирәк. Ягъни азайтыш мәзгилендә һәр килограмм бәдән игырлыгыга 1.2 граммдан 1.5 граммгача, хәтта сәл юқры аксыл кубул кылыш, ягъни бөрәк иктидары нормал булыш алдынкы шартыда алды белән белек, рак, тухум, сүт, кара гөш катарлыкларны таллаш тәвсия кылынады. Ақсылны әдігәлік, түшілік, кәшілік үш вақ тамақы бөлішкі болады. Мәсілен, наштылықта тұқым ейіш, бір стакан сүт ішчеш, түшілік тамақта қары көш ейіш, кәшілік тамақта беліқ яки рақ қошуш қатарлықлар. Шыкенче, оқсигылық әрекет білен күч мәшқи әрекетіні бірләштіруш кен болсы болмайды. Әр әптеде 150 минут әтрапыда отырхал сыжылықтыки оқсигылық әрекет қылышны тәвсия қылымыз. Мәсәлән, асты йүгүриш, тез меңиш катарлыклар. Жисмани күчүгә карап, курбы йетидиган күч мәшкыны таллаш. Һәр һәптәдә аз дигәндә 2 кытым эшләш кирәк. Булар зоң суйып ултырыш, каттык тартыш, йетип иттириш, гантел, такси тактыда тирәп турыш, яр бегырлаш катарлыклар. Бу мускулларның хорап кетишнең алдын элиштиги ачкычлык васта. 3-нче. Күндә муафик аптапка какылныш витамин D тулыклайды. Яз пәслидә әдигән яки кечкурын муафик аптапка какылынып, адам бәдәнне витамин D-га эриштүрүш тәвсия кылынды.
2025 yılı Xalqaralıq jurnalda ilan kılıngan yaman süpətlik kesellik, muskul azıyış kesli ve muskul namlıq tətqiqatı bayqılışca vitamin D səviyyəsi qancı yuqur bolsa,

Сүйүмдүк радио аңлыгычы достор, эмди кыргызча нахшалардан ата-ана намлык нахшыны дил арамыңларга сунабыз. Яктырып аңлагайсыңар.

Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламыйсыз. Ипәк юлы дике 1000 еллык мөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламыйсыз. Ипәк юлы дике мың йыллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арары иде. Хылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысыны тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнде.